0: emanye na mangana mayegesa a so wenye
1: na kwa riga niliyo mwategara lichwe manye mangana maya senchirere yobwenye ye chinsai kwa minaibere ye chabono mambia maya nda manene nigabu atiteke nyurukia nyamatuta wogusero woda kitutu chache south ama higa yungwano grade 2 waitu asogo kenywa na isemoke abuoli tukoli ya igoro mbaso kwa rengana na baibuli mwano yu nigo mwano yu alinge nchira kogenda lunch ekero isemoke uyu wa musaga anetena kumuitabu wabu na maiga ya yegutamago ikasigete senikia wanyanyimbo eligo konya ubogi mabuwa ya kuruwa sabanya kenyuro awaga netie kumuitabu igo Nigaba ntubasavire serikali koine kivuno mwitu yu kuimu kiliwali getambo kiroke wenerete ili unyagusira anyoro buwene buwaye. Awa minyive nsemo ya nyarubari chache kaunti ya kisia sentunda yendeweso kiliko gikili mbo ya wana siasa uturubani ya mirubilio ya matanga asenseme yu. Ukwana sinka yomo bobo wango igo yu siri obo gimabuwa yes vaire tengwara ya bo. Awa minyi abu nigobate vire terivu ya bara igo tarana basa ya abu emirumu ya vire nugu wa kigetuli na ukule ya na bo igo kule ukule la abara ibande. Nigobate vire nga enka yu enka kerisire tie umwancho bo nige wene tuko iwa chinga kichinto ere rukuliru yomwabo na kumweni ya sinchira ya maskani. Awa gendia waboda boda korense muye nyako ime ya kitutu chache south county ya kisi. Anene bali wago tumike pale koronya kwa yego chirigo mave murunga nilio gosari kabubewe pale yo. Ukwa na nige saife mabagendi ya vuni goba aragiri kira ochi ya sabara ibe chinsemo echo asikeli wago teba nugo taibu ibiruru biyabo na go teba nga ya baire ire abateja wabo na kuguwa na kubatika ni chingoma chinga kiwa kubu atira ni wanime baskanu ye chipigipigi kubu atika na nipara irimbe. Aina yenda mangento genda reti kwa ya rigani ya tuye nyora senchirere yobu ikirano wetere gigege sae family eta drusela ubiero.
0: Yai wajio amona yande wese mie asobu ikirano.

0: FM.
1: Amangana mayajigi sa FM. Inga ko yamanga nonsi.
2: E family mugotwara mayanda maiga yumwano bo gokenywa na isemoke imeakise. Nabo iwo muberwo mwane kenwe regotoka ensemo ya kijauri. Aba menyi bensemo ya nyarwari chacha kwe murunka neli abana siasa goturbanya matanga. Nabo iga aba menyi bensemo ya kibirgo kogokero gochaka kwa gacha kwe para ya Backstreet ensemeyo.

0: emambiere ngio matigere na kwariga ni twenyora mangana magia senchirere yo boikira no na twenyorire a SMS yaitu ya mangana magia aigigisa FM Omo konyi wo moraibwense Professor Kithure Kindiki ororo kubori gocha saba Kenya bonse koine kinga komogani barumurembe na boigo kobe komokya aso gosegeta ogokina wense ya Kenya na mono chinga kichirobosyo wo kwana kobwatkana no mugiro bwemero mu bwense mo yobosombi oyo ene kibwango iga asama kweli na boigo gosariwa kweni bo koine kiwa nens tinsemo ao ao Kindiki nigate birengonyo murembe to yobo ikira numbo yobora ene kiwa sense ya Kenya na boigo mukyo beiro kobekwa ni gukwira ni go maiga kimagendero ne igali ngiko yakwa na yo asense meyemo imeye ne yameru ase boigo aikirani tumo yego yomo bwa matanga
1: tuweke amani katika taifa letu la Kenya. Juzi tumekuwa na mambo misukosuko kidogo kwa sababu mnajua vile kumekuwa na vita katika sehemu ya mashariki ya kati kati ya Marekani na Iran na Israeli. Mahali tunatoa mafuta, njia zimefungwa, meli zinapitia njia mrefu ndio zifike Mombasa kwa sababu zile njia za kawaida zimefungwa. Insurance ya mafuta imepanda, mafuta yenyewe yamepanda, transport ya mafuta kwa sababu njia ni ndefu imepanda. Na mimi nataka niwahakishie serikali ya Kenya inafanya vyovyote vile kuhakikisha kwamba tumedhibiti hiyo bei, hata kama kuna hiyo msukosuko, ndio wananchi wasiumie zaidi.
2: Igisa FM istishinuri gini asamanga na majia
0: ama yenda manene ni gabwate te kenyoro kenya matuta bo gusero ward kitutu chache south county ya kisi maiga yo mwana obo we familia yemo o grade 2 goitwa sogo kenywa na isemoke a obo litkoria jumaine kwarengana na bible bo mwana yo ni go mwana yo alenge nchira kogenda lunch kuru skuru ekero isemoka musagana na kumoita bwa bwo na maiga yego tamago ikasigete sen kya banyanyimbo eliko konyo bugima bwa ye kuru asabanya kinyoro baganiti como itaboigo nego bona baiboli banya gusira basabire serikali ya swegati koine kingu mukagiru yui mukiriwe getambukiru kewenerete koine kyobo ene guchesi nya gusira
3: abonge kimambi ngendeka zikawide kuna ngu endevas ngirete yu kindevas nga kiru esi mchinza chao saa saba nga tevi kumono kwa kenya nilu kwa kuhuli kinzi kwa voli na zingo moita pangantina mulo mino moita utamire yu kwa viru uchipolisi pie kaika kwa ikasama kwa ya serikali kwa nalewa sabe serikali ato entuwa baena buito yu ntiki ngeba siku tuberu ato konyo
4: nje ngino mwana kasi ya nari ndi ya koba sasa baiga na liwi nkura angiru mungu ikango nyoro mwana na ake njire kakiru muturende mnyori anongo taigurende mmuro mindo mwa kwa nne rumu ito anituko jikofuatiri arene toka nyora tayo utamire uchipolisi.
0: Awali mwubo mwana seskuru yu aligo soma ni gona wara wabati gali tenu mwichano mwane ne kia giro mwano yu ni gari ngebuya na indole ngebuya sama somo.
5: Mr. Robert Wanyungu Wanyakundi at the Mission School 8 teacher. Toto alikuwa school kama kawaida as usual. Kwa na hei kafika wakati wa lunch, toto akaelekea nyumbani lunch. Ikapokea simu kutoka kwa mzazi mmoja. Kaambiwa mwalimu pole, mtoto wenu amewawa wakati alikuwa anaenda lunch nyumbani. Tulistuka sana. Tulikimbia kwenda huko tukaenda kushuhudia. Enyewe tukapata mtoto amekufa.
0: Na kubwatikana nige kwa rikyo mwemsi wense mwiyavugu sero Vincent Abuga niga sabire serikali kwa ene kingumo kagiru yu tali kubwato kwa gosiko igoliru wa uchinka ikiagera na inde mbuangu iga abwato kwa kuruwe chera na guikirania na inde ikivikyo.
6: Anataka otebanga awa saeba ito bikosyo yu mubutura nete no montuguwe kagoliye keke tutu aramaskani ebi nyue guwe vigato kunywa ebi inge vio gotindia chinya sore chichangani vintu vinde chiko weranga kukende tuwa kwa ramangana atari ya maronge ena argo sabanga kia argo nyarga na tobitike because wono nko gera vire toko rete michanda se community mumro iya mtol dinga namio gete aga ika kogenda baka gesieka police station eka gera garusi wora aga iro nyanchu na argo sabanga umro iyo na mua muerete tawa isi kuira na goja because we will not allow umonta iche se community na indache kwa rama dara ande kabira mumro in 2-3 weeks na liya ruese and I'm tolding a mamumu awanero mwegira are ngo sababa antuba mintu banyamatuta kese rekali ya ndeta kushurikira linganeri wababa toereru
0: Nawa minyi banyan siongo ablich kore goromba ichaneri tege koro haso mweberu mwane kemwe roto getangene getacho kiagi jauri mbarabale nubuare koroke korwa visi Chesap County. Nigo mweberu mwano yo obwege nireko babweli tukerimo na nigo nyole tunomwetio yolego chikobu chamache ase enseme yo kere enseme rangabo. Abanya nyimbo nigo baigete enseme yo na korusio mweberu yo aso botuki wogenderrete kogachiri. Asinkendo
2: Igesa FM Estishi nuligini Asamangana majia
0: Aba minyi vensemo ya Nyaribari Chache County ya Kisii asentunda yende veso kiriko gikiriwe mbuwa ya wanasiasa woturubani yomeroveli ya matanga asensemeyo. Wokuwa na asenkayo ya umobo yu kubwango igachinga kibaige taro. Aba minyi abu nigo vate vire terivi ya bara igotara na basae abu emiromo ya vire guwa kigetuli na abu igo kukulira abara ibande. Na igo vate vire nke sireti umwanchobo nige wenet kwa wachinga kichinto erukulero ya umobo na kwa mweni ya sinchira ere ya maskani.
7: Omu kebago mwachakire ase constituency ya Nyaribari Chache buwarole kanasa matanga openili. Tuwabugi keiri ase language chie nene yomo kusi matanga tarigo sarigua matanga nege ntege chenu.
8: Nyaribari Chache ya veire enkaki ya kurumaiga ya renge buya. Bono ye keire na omu onto kago kwa igo muntako ligia banto bachi gocha matanga gochi gokurela banto bande.
9: Baki abanto kimo gocha matanga igo mogo ikanansa para Elinde moja akonya kukura nga two time inkiye kye koro kubana two time munyiguete amochando yo bana bayise ka bari kuwaenda kubongikuru ali town abande mbari banyali bali ayigo manyete
0: Omo chando wevikondo kwa gendera kubaye ngae gosume chanda wa menyevense mwe Nyamiranga mokomoni sublocation e wadi ya Kiabonyurwe county ya Nyamira ni gole tirasale nene uchasaba minyabuo ase serikali ya voli uwa swagati na kuimu kige tambo kiruke wenrete kubakonya. Kwa rengana na wa menyabuo ni gevikonde ivono vya chakire kogonka ama vera siombe chabu ale amunogo sali ya chindagira ase megondo.

0: Uyono murubirio wubulimi waito wuna okore tuwa sore na fanikisha kuruwa Equity. Kira umusubati na wate ndoto yogo kina kwegendrelia na kutiga umuando. Wetira fanikisha na boko nyora elon wika chilingi e bilion yemo. E bima ye familia gochakira chilingi chiribu isano nechimisano nesato aso mwaka. Amo nechivesa cha LPO. Ratio bokore libonde obonge.
1: Alright, tumatikali ya nasa sawera tumorubirio wakunga wubulimi waito. Ito ngongene tuko kwa namo na undicho ya wate famu njise mwache mwosocho kwa lengo ndicho wakwa na ngele mwakulima nwe ito kwa masi instructions
2: yes
1: wako ya na head
2: hii ndamu ukiangalia ile ni maziwa mingi na pia naonekana kuna contamination na natakiwa muangalie pengine mulitumia chupa moja kwa zote lakini mulitumia container moja kupeana ile na mkapea hii. Kwa hivyo mchana mjaribu kubadilisha hii.
1: Umori, njiba ntikwasha echuba?
2: Ayege nda toko practice is hygiene. Yani obo safi. Ige uwe kene nga noena kila kuwari nge kwe moka oe wama vere ke kombi na tusange ncha monae. Tingi kuma nyanga aye nshide kiuko buwata sumu nuo. Inabeko nyare kananga amarwaire
1: ambukirani
2: ambukiranire
1: okay eh omwe mori ne mitinirenga
2: mori dragora mutinyi ego ati chikwikibere
1: oh
2: yes
1: ne nakaeli
2: ah eneritoro
1: oh
2: toro ji ene placenta tara ano ko tuka tara
1: utu okay
2: actually it is not even 2 weeks old
1: ah tereka no 2 weeks
2: ah tereka no 2 weeks
1: kai ndona ke ngombe jiri ekiyinda wese
2: Yende ngomberi ya mate, echi na echi richi ndavu.
1: Oh.
2: Echi mori, echi amwe na echi.
1: Echi mori, echi aspiko chile?
2: Na matoro. Ntua iga?
1: Ngeka kwa ronye iti rita mwana inawe konyere kutu nchambi?
2: No. Chombe jichi nyinge chia
1: wana. Ya mura kwa nyero, kwa kutu rikusiga.
2: Ise nge nchowono, utambe chombe chia nye unaji ansirete kuru kuyikoyo.
1: Oh.
2: Ande nga chirikiri inaka rusi chombe chane kitu nguri. Oh no, amarieta yake kwa nawara mangi kwa erinjeri erinjambi, ndo wote yendelege
1: kuru. Kwa nini kwa mori yake chakula kio kunyeruka?
2: Oh ne erinjambi, ndo chakuri yake tini ndiye kwa na rero rero kwa yumuswati. Ndo wote formatinga, na bora ndoa ndo sini bibiria toleta amarieta ya, wanto wanchwa ya muswati wa inge bibiria toleta Ruth Esther kocha. No, aiyawa no.

0: ingia vizuri kabisa. Baadhi ya Yesu Miriam Mbera ya chiti. Hiyo watoto wa siku hizi wako na starehe kweli. Mwari kwa na mwari na mapera. Mwari ya mapera hiyo. Kwa siku hizi hata kulimiwa.
1: Tunarudi nyumbani kwenye uhai.
0: Chiba kwa wae miyo kwa wate, this is so dry. Aki. Erongori ya misi ya sukari. Everybody, they was the best to do the nyumbani. Since I never reached a

0: emanye na mangana mayegesa aso wenye
1: beka ne ya moiguru ye chinsa ibere chabon mambia mangana magia senchira ere yo wenye ne government yense mu yanyarubari chache county ya Kisii ntonda yende beso kiriko gikirie mbwa yabana siasa oturubaniye merobelyo ya matanga sensemeyo ni gavanta wa tebiringa tribia sabana siasa gotara na basae abwe mirumu ya beri kwa kigeturi na abo igo gukurira baribande bari bataganiti bakwane asemeye gyo ya matanga ni go batebiringa kinga ki family street yabancho babo echi wenete kwa wa kinga ki cyokorera na bo igo kwa eni abamcho babo asenchirere yesiko na bo igo yobotorero Omo chando wevi kondo ni gogende rete kubachanda wa minyivense mo ya Nyamiranga mo komoni sub-location e wadi ya kia wanyurwe county ya Nyamira na nigole tirasalene na mona serikali ya voli woku imo kigetambo kirogo konya avantabo. Korengana na wamenye abo nige vikonde hivya chakiru kubayi kibia saliri chinda grase migondo ya bo asivate.

0: kabirinye kinigo kigende rete kubatigira asare nene. Aba menyi bensemo ya kibirigo Backstreet Award ya bunyamatuta banyolira umweso maiga ya serikali ya kaunti ya Nyamira insi obora iwo mugavana bwe kaunti yo Amos Nyaribogo chakobwa gachiwe chipara sensemeyo. Nego mugavana Nyariba chagetwe nubwagachiwe pale yo asawa iga tebire ganga ya ye nuku ororo vyo bosombi na goteva ngumucho kibirigo boigo nigorachikobe kuchita chobolindi na kubwa tisiwe ligo ikirania obokole ligo ye chinga kia mubaso na botuko. Abagendi wa boda boda sense muyenye koe kitutu chache South County ya Kisi anene balibago tumeke pale koronya koe gochirigo mabe murunka niliogo sarika bobe we pale yo. Nego wago kwa na nige saife mabagendi ya wage wa mochiri ya baraibabo ansike livate vire nukuanga kuiwe vire robi yabo na kubakonya ansi wabe ili wako yeri ya teja babo na kubatigira chingoma na vandi chipigipigi cha obo igogo sarika kira chingaki na igogo turubania obo koleri wabo. Ayu negatia ya ndamangal toge ndarete kwa riga niyato ya nyora sinchiriri yobo ikirano wa samanga na ito yichinsa isato chiavo na mambia wetera igege saife melieta Drusilla Obiero.
1: Nyai wajuo amona yande wese mie asobo ikirano.

0: FM.
1: Amangana mayajigisa FM. Ingako yamanganonsi.
2: Ester kariko tebanege ndereta kuligiririo mirovirio kurwani uburoiru wa bola voice watika Kenya. Mwaziri mbadi migate vira mochiri waibage ndereta kumochia serikali ya sirigoli na mafta. Ne familia ya moko genio obo inego ikirani wa igoro yo mwana obo yu itetwe. Awa minyi wa kivirigo kogo kerogo chaka kwa gacho wepare ya mo ensemo ya Backstreet.

0: amitwogik.
1: Ano mongin anai ko cross ne da karari gi sinya marimo. Orenga kyago ge jubu. Ye ti na arigisa. Kana mirongo ene chachalo kire chinsa ni satu chabona mami mwanjo mutagali endelea kutarikira ujumbe wetara senchira ya 0724256504 utakana tewasanga amanaye ase emambe ya bono Facebook ya tokorire motoka mangi buna kuwasa kuwasa kwa teba.

0: Emmanuel na mangana mayeye sa a so wenye.
1: Mambia rengi yo matagarari dekane ya muiguru ya chinsanya chiabono mambia mangana maya senchiriri yo wenye. Omora iwe nsomos kewele amruto ni gacha kire taro ya ya matukata no asoro gongoru wako starich kori ya leru ase voigo ase kole ngana na mangana ye ni garo veri ocha kiemeru veri o au ya magendero watarire yende ya nyarigo ikirani wana kubuga tu kiemeru veri yende asi county sano nemo oro gongoru gati ya mangana au ruta uchiko kora ngamo voigo nugo cha kiemuru oseno kuruwa chitaito didi mea Mombasa wachi asaba menyi bali batachibuati chavere chiganyira segeka egetambe waigo nigo aracha kio chiro enene ye chinsue ya kizingitini eyo era sensemo ya Lam East Constituency gati ye mrobeliende ense ya Kenya ya tebiringa nibu ata mafuta isaini ayu arachi kogendera sige kakio mutinyo yomulibusio no nye kumuchando kogendere teko ene kiwa asi chire nene ayankore ngana numo director we kiombe kia ipra oyu kurukunga Edward Kenyo oyu tebiringa nanigo mafutaro raisaini ayu arachi kurua awoko nigo chasa wa Kenya na abo igogo tebange serikali negendere teko tumeku morovilio yuwe serikali ya sigo chase serikali ndego se government to government kwa ene kinga amafta isaine na egende rete kwa ene kiwa ime ya Kenya. Na wamenyi vensemu ya kivirigo nigo bago kire na kuarigania umorovili obogo chaka kwa gacho weparo ya Backstreet ya nsemu ya unyamatuta ayu ya chagite kwa gacho wa neserikali ye county. Nego mgovana we county ya Nyamiru Moske Amos Nyaribu atewe tengu kwa gacho webolingete kwa rovya wasombi na woigo kolie iranga nigara chikoligere kwa ene kingomo chio kivirigo obe kiruchita yeri wanchiru wanchiru ya kwa gendera no ene chinga kiechi ya hutuko. Aba gendi ya waboda boda nsemo ya nyakoe imi ya kitutu chache South County ya Kisii anene balivago tumeke pale kuro nyakoe kogenda ligo manigo be murunga nirio gusari koko bewe pale yo. Aba gendi ya unigo bate vire chipigipigi chavo nigo chikobu nevyo makirabu na bogo kia na bo igaba teja konyora chingo makubu watikana neme basikane kwa babu watirania igoro ye para ejuembe. Chinsaisa anonto ya nyora inaenda mangi na indasi nchirire yowenye ilieta Drusela Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: ekebago ekiya oyakoro kwa good morning kurusameta mosiaba no bonsi pi kwa baganiria maya oyokete juma sa alome kemuntonyoni kurubogesa village kiongeti uchia sema mwenu perisi onyoni mogaka onyoni nyairo jani momore kadivi na posibori Douglas okega abonsi batuare ekebagekiya akurada yaspora moseze ayera uko baganiria abonsi ya babu machoge porapu magente mobiro nesukuro ekebago ekiya Lameko kendo nyabuto kuruma chakosi Gochase wife Mary Ongeri Douglas Ogega Omogusi kuruchinzi mochia motonto Na anti obitu sinyabuke Abons kwa baganiri eke bagiki ya dola Nivo chere kuruwa Dubai Eke bagiki ya gochase mamu minoros maturwe Mugaka Thomas Nyakwama Anderson Bryson Nabantuba nyango supremari Nabalimu bons piba nyango so Bantuba magina na enderet Kwa baganiri eke bagiki ya Wakire biyarispa waro Ambaye gochase perisi waro Victor Mundo Rogers Nyanya, magaramo kwa emoni woka, DJ Classic, Marokobo Bantoni Ratemo, na Johnny Nyabia Ike bagiki ya kuruwa magombo motangiru saria, mwarimu kefason vosire na Jackie, moso imeje Ike bago, mireri buwana, Richard Moturi, ebundi yechieri mwensi mwa aganeriwe Ike bago, Ike ya Alegesa
1: Alegesa,
0: karibu
1: Makumati buwakire
0: Buwakire bia
1: Ambulo ne richo kuwati ro sa na jamin ngani bar jaje.
0: Onye mole bia.
1: Ami ngut ba ho de one mbura yo ka konya konya ni na ma ngani nya sae.
0: Mhm.
1: E bono jang na ra bata na jwa bote de ke ba ko sia wa.
0: Mhm.
1: Ko ja ke mo mo sa ya no ko ngani tu al ti ka so ndi aki. Ni to mo to ko ku as ya ni to mo ma sa ki ngut ja ro ma sa ta bi ta mo jo ge. Ni ando mo to ko ku mo na mo na mo kamiri. Ni ando mo to ko na chifu ka ba na ja ri si jo.
0: O jumbe.
1: Mko bate via eke bate tia.
0: Bia monon bia monege sa. Oke ya charo kire ni nyega nyeteiga. Erinde inkoro lerenga nake ase ensemo yiga ye eke bago. Joseph Kanumba kuruwa viongozi mashabiki onsi peke bage kia. Ya kuru kwa Liz kuru chinsimo chiricha umoja. Kwa tebucha simamo meno Alice Mora. Ande dada asuma manuti chinsimo cha nyantega village. Kuru chinsimo cha diaspora. Rasa utumugirango dolfini nyabuto Watepa maiga mangu chasimamu minoros Mary nyabonyi Na tatu minojirime nyabuto Sa utumugiranga mashabiki onsipi Kwa abaganiri eke bago eke ya Dixon ugucha yeta kura kangemi besi Gucha se mama watoto Rudia kiribo Abantuba mwa yeta ifamiri Thomas Umbasa kuruwa juguru di makadara Abantuba abonya koni bubaracho Eke bago eke ya Good morning abantuba kiuguru kihori Seli Nelson mchogi na Liliane Baba ganiri amaya Balozi Dr. Mosena Omo very glad sikuruwa kangeme Wate baba ntubonsi batu waliki bageki ya Wilfred Nyabuto Numuanti veni nyanchoka Wate bano obuatrite eke bago Maiga uchase chase uru na Esther Nyabuto Evansi machuki delta kuruwa igege eke bageki ya Abo igo eke bago eke ya Jones Bundi amenya kuruwa kareni Uchia ase waifu zipi kwa mboka la mekububa Na lineti mokotu uviru Vincent Bruno Sabana Margaret Saba kurububa sigale abantu ya Aria Nyachuba St. Albert eke bago eke ya a good morning Nyambega Onyarike no kibatiriteria baka ka primary ama iga mangocha statu mino Richard Nyarike na mwongi na Mary Nyanchira ima mbingi ya kura pipeline stage wikati nsemoche ligi na kiongeti wate ba ayo akuru kwa umosa nyairo na first lady Mary Mora kubaga nilia bonsi eke bageke ya Douglas Sobai kuruka jado magaje eke bago mamumino Margaret Nemrod Moruri Samantha Josephu na Abel Machuki Bonsi kwa baganiri amaya Eke bage kia Adola nivochere kuru Dubai Uchiasi mamumino Rose Maturwe Na Thomas Nyakwama Naomi maisiba kuruwa Kenya nyani Nkorocha maiga mange uchiasi Abaivoli Bao maisiba na Joyce Chelsea Chamani kuruwa kileleshwa No olimeje eke bago Ogoteba mabingwa wa miaka mingi wa musimu ujao walimaliza kerere walimaliza kerere ama hata ndio wameamuka nayo na watenga katimu akakago jikobuwa yani maskini akipata aye Chelsea chairman maskini akipata Edward Mikael Kurunyabisabu Maketi eke bageki ya uchase Irene Kwamboka Alex Makendo na Charles Nyaburi Halegesa ok ya Charu Kiriga nganye tesimi ya ilinde nkuganerie eke bago eke ya Oscar Pogo wa nyaribo kuru Minneapolis, Minnesota. Wote ba uchaso mwagina mochete kiribo pandele ni nyanganye. Abantu ba matangi ebo onsipe. Patrick Ombetako uruwa machoge chate. Nori meye eke ebago. Abo yugo Kevin Mumanyi. Kuro chinse mochiritia abo basi. Kupaka nilia abo onsipe. Eke ebago eki ya. Kwasi okira oyo moha legesa.
1: Alegesa aliga mokoko tuwakire.
0: Wakire karibo.
1: Ewa ikile kwa suna niye kama chaurube nja tivisi nyonsari mochiwa lega kitu na kama chaurube vereli kunde si igembura.
0: Ehe.
1: Kwa wana liende tigami na chua vere wata tonta yyo mosenu tatita mocho gente imati minuyo masie sete zino yuwa kuro kapingu waraba simutanyange simba neya Kenya. Mocho korbu omocha heta chiri kuruwe mesa ekolerene ne kolerene kente vye kitirani kaka kana gratis simanyanyo ibaso ime jama nonsari mochiwa lega kitu na kama choro na tani yyo kyo.
0: Okay, yegesa. Okay, mbia mwono eke bageke ya umamba moro nyani nkorocha machiko kure kaunti ya magencha wate abantu wansi babo hisi yankio moku mo inka abantu ba Manchester United hatu semi kitu hehehe yani ama shabike onsi pe ama gencha maiga nga yoko raso mwano po mwari mwaka kure kumamba moro nya eke bageke ya David Moriasi kore chense majiriti ya kejauri abantu wansi ya maya eke bago eke ya abo igo yani kasi ni ya kote po motuo kongati ama liogiase no igo bogi tipaka tokarosa these people are parrots ata tuwezi pumwa we kasmiri ondonga first man tailoring kurumoja wane eke bageki ya omari mulukazo omwengana olfa kurumokomo ni kitutu masaba ama iga amange gochia ase kefaso nibosire madam stella mo rogers nyariki na florence kirubo hilari mwese makuru wakangemi ya bantupali omanga eke bageki ya good morning omoro keleja gichana no manchida marisinya sita kuruentanda kemera maiga mange vincent juma na gladys kururia ngombe nene eke bago eke ya kira oyo mo halege saa
1: Alege sa.
0: Karibu.
1: Beta nauke manyan sa eh.
0: Nauke manyan sa eh. Imeredi, imeredi yao. Naritura iwane buya, imeredi yao. Nario ekero ogo kuana, toko iwana buya ake. Okay. Halege sa.
2: Halege.
0: Eee.
2: Naki oko kete mama.
0: Miyane perisi. Mbiyole ya yambi anda akipesi na kiri kumeli yako kwa wazata taiga
2: kiri kwa liyo kwa wazata nisha kwa wama yane
0: wakie kanyo mosori buwa mena
2: mosori kakia mena na hali nuhu mosori
0: ee
2: esi ya kama wate mwosa mbale kwa kwa kina kira mbala
0: ya ee
2: ee nara mbura na haro wakiti sana kura ukwano kwa kumesa kanati kwa waliye tundubari tabachari kuhenga
0: ehe
2: Era botanya ni mwe ngal botanya na ukwa ni botaba tu ali tukori dia.
0: Ehe.
2: Eh mwe ngal tadi bos ke mu to?
0: Ye.
2: Mo mina pin si kari ker bo pa no mwe ba maranya to ga gori. Ala punya butu mwe ba tere tapita mo toyo mu sire ngira mu suko botanya na umanya ne ko tadi na kiba ba.
0: Ba tu are ke ba ke kia.
2: Mira pa na ba ti ari ta ekstra ni mo tira.
0: Ey.
2: Ni mo pa sta na ti asi ya no ra ira ari o kare na ari o ai ve no.
0: Ey.
2: Ara
0: yendo te ndabana ari bana nene mo ndatoyipa obuya namaya asege kegetambe boetera asichibesa chao ichogo tumirwa kurwa ngombo cop bank ya onto de yobogema asichibesa chigo tumwabu na school fees chinyangi chibesa chesukuku nonyana matanga boetera se western union moneygram tap tap ria ace transfast netinteratinde nabakonyoreba se ya boetera as Bengi ya COP nonye tubwati e account asomoro bilio obokaboka imeyegesa FM ntoko manye boikerano nganaki obororo bororo bokonyore besa yego tumwa

0: emanye na mangana mayegesa aso wenye.
1: Na kwa riga nito ya nyora mangana mayase nchirere yobwenye chinsani sano chabono mambia. Omura iwe nsomos kewele amruto ni gago cha ketaro ya ye ya matukata na sorgongo ruwako sarituko ulialero asevo igo akwechi ya kogendera liago sahu chigo cha kemerobelio au ya magendero abu watu kemerobelio ndi Guchasti County na boigo gotarele merobeli tayari ya ikiranire. Egati ye merobeli rutaro beirigo ikirania inga mono kubuatu kachita ito diri wachia sabantuwa Mombasa. Na boigo go ikirania merobeli endevu nogo cha kichiro enene ye chinsu ensemo ya kizingitini. URS ensemo ya Lam East Constituency egati ye merobeli endevu. Mwaziri wechi wasa John Badin higa agendere ili numusimamo ya igoro yogo kina kweli igori ya mafuta higa Kenya na kwa kote wabuwa sege turuno kuhusana na kogendere ta sege soero Kenya nche ya humuz na vo igogo tukutirale wali wako moche serikali kubuatika na nili igori ili ya mafuta higa Kenya ge kore ngani wani chinse chinde na igo mbadi ya tevire unugu siye kwa wechere nchire yon eko yue goetia kerengo kie merongevere igori ya ye mia ya mafuta ya nsengi ma ni igo kwa ili ili chikamba nche ya mafuta kwa ya itiri ya sarare na igo kuhirira ligori ya bogo kina. Omo senator wa county ya Nandi Samson Cherargye niga cha kirie obo saga nigo cha somo bunge wansemo ya kiharundi ndinyoro na kumumochi kubwati kana nuguwe kora na kumochi ya serikali kubwati kana nirigori ligoro ya mafta. Ukwa na asenseme ye mo igoro yengane yo ni igo omo senator oyo Samson Cherargye ya tewe tenga ndinyoro ni igali gati ya waraibali waiteti ya mangana ye vango ya mangana asenseme ya mafta ni vinto au ya mafta yue gendere tebono iga kuikirani wana kuirira maguri ya mafuta kwa genda iguru na kukuna aba Kenya abange. Oko boli niko kwa genda rete kuriwe kwa kucha sige saukio mugu siko mugani uburai wabasubati unenchire ye mo yogo ikirani ya maunchiru lio ye kerero. Neigo abasubati bo igo basemi wewe soki na kuruwa nire virugo au eiva sobochori ya sobochori obonene bugocha abagaka bakubali na onye baku wanga kubabu atia na barobu banyale kuiruwa nira. Roslyn ya kono yurumo teniniruwa mangana yoko yokorwa ni agenda best of violence ase county ya Kisi na Violet Nyapara ni garu mwegirirwa mangana ya basubati ase batebire nga basubati mbabwate chinguru chukwirwa ni rabaise wesokia na kubwatsania. Aina ya ndamange chinsa isano ni moto ya nyora sinchirire yowenge Elieta Drusilla Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

yani sentence hiyo asogatero kwa nero ntaliko takanaigunga umeacha msalaba. He unajifanya wewe huko kwa Mkristo tena. Yani sasa umetoka kwa Mungu. Yani wanakuambia utaingia jehanamu huko ni kwa shetani. Sasa sta

abaselent gospel singers ka kinga ntire bato kolere alekobero ninkorote ndio unaingia karibu sana aya amangana na makongasi ni yani mtu hata unajichagulia wewe unaambia watu mimi naenda jehanamu no way usiende tafadhali usijichagulie jehanamu Dominic Matundura nice lunch alafu MC Vida anasema mimi nilikuwa natumia aim wewe ulikuwa na writing mzuri abantu bale kutumia karamu ya aim mbali ba manyetene ti writing abande bale kote bugu piki alafu ndenda abande mwalimu kote bwe ujafi no mai tatu ari kuri kan writing kwa manya ko eguri bagali gutaka kutumia karamu ye wi no kurwe se pencil kuru kirasi 3 uti kirasi 4 kirasi 1 2 3 tulikuwa tunatumia pencil alafu bono lioko enda kirasi 4 bono kwa makuguliru e karamu ye wino kuse e karamu ye inke fountain lakini mwalimu lazima akupe nafasi ya kwanza kutumia fountain pen o kama hujakuwa na good handwriting bado utarudi kutumia pencil he

Elindebo no manyai machi ni pako katero kuko kumanyete Utari kutumia geta umato katero kuto kumanyete off head paka ntua pangina toko katera Kwanza pake geswari kwake yesu nasima Tunaimba tu alafu sai ndio unasema huku kwa mukeresto Na unaimba hiyo wimbo kutoka kwa kichwa Na unasema huku kwa mukeresto Nimekupa

Neigo murai wensomos ke William Rutari asitarwe ya motukatano ime ya Coast. Egi ya kuhuchia soyo kaveru muwaziri Rafael Tujo Maiga yuko na chawiki gambero. Musa ngirika na wabantu wale novole mako gende ralichukuli ya lero. Yo rengo murai wense uhuru Kenyatta ikasege ikariake mo ime ya Gabon.

Ayo kabiru mwaziri Rafael Tuju ni ganyorire giyako ya mega yeke kambiru wanchira oko gendera kumoro video wako ni wakweni woyaye ya Dari Business Park nonye nabo ni go kikambiru kia ratene ni asegeka oko ni wakwaro vede ili kweni weyo kweni woya entimu sidai oike kina kia yegi atagare iwe na kona chona inde

0: Nyora ege saife masengire ngobi mie ya mwana isitone chino kutaibere ino yomochio Nairobi nechinse mochire ange. Ege sa FM, enkuba ya mwanya getinge.
1: Ojo nomorobe lijo wintabanania na ekwinini.

0: Ege saifemase virengo bhi mye ya mwana isi tone chino kutaibere ime yomochio Nairobi nechinse mochile ange. Ege sa FM, inkuba ya mwanya getinge.
1: Ojo numuro bilijo wintabanania na ekwenini.
2: Mama, ayubo kombe voli voli.
3: Jelia, urudi niki akora nyomba.
2: Mburu nubo, uru nalikuri alia.
3: Nduja igase kwa agenda, na maora kwa chikulia, ikairoga seligwa. Kora muri nyumba mwagenda chinse ino.

Uya kabiso mwanchu matagali kenige SFM kwa ya mwa nyege tinge safane yon diye kiumichi ya ka Agen tokia rabu chinyo mbachi ka yege teni Uya kabiso chia kutoki yada ekai kamina isangu na isa tegure chinsa kumina vya chia puno marokobwa Jare di nyambagi ya kuini chika kukubwa toke mtubi ya chiten kuma abigende tako chin kuma nandibira chin kuma TBT Ebi ntibi koro kabiso mwanchu matagali Ika wanunga onye kori mejomuro bido Ika buwe ntabana niyaje kiriga utobasa kuchiare Akarua chinga kichiri chia Mwaka wedi buwe yemo Akenda miya sabini nane

Uya kabisa mwanjo mutegele kinige SFM nguwa niya mwanya getinge Furoro karibuo kari nyakura success gari ya Egi ya karule gesarate ya kabiri side B Emi ya keri ya kare mwanjo mutegele Ya rosetiku 1981 Jai jingaki ya rosetiku gari gesarate Chingaki ya ringino busemi ubuja kabisa 19

0: binti.
1: Ndio, ni umecheza mara ya kwanza ama umecheza cheza?
0: Hapana, nimecheza mara ya kwanza.
1: Obe. Lero litanga ninaende kwa nyora.
0: Nacheza litanga ninahu. Angena inore la nanyo alatiachire.
1: Pongezi 20,000 nechi ya ubaba.
0: Asa.

0: ameche chenarora lakini kumbe ne kene kelenge ngumuntu naite tu mwana bwe miaka 5 last week gando cho zine week uno mwana gaike kupara ne pikipiki asako kirgo era enda kuchimwabo akatuke cha imu kwete kake abana banyasaye abana balina bake mono onye mi bikimbwa tisi onye muntu kabwa tisi ranenje tigadire nanja ntigero mwana. And actually, in the girl we discussed yesterday, and told the thing a key, Umundo Yate to Kungitrumana, Manuti, Ridivir, Rajko, Inchikopo, Yokavi, Atalgun Gora, Mapemati, Woman, and Nera Ryan, and see to Yavi, Tari in Gora, Rotorin, on a cartolic in Sechinde, Manganako Korekaro, Kokorekar in Havana, Vake, Lakin in Tora Rubu, Ita Koroko. So tiganya sa kunabantu baye erinde libarange bibetu akore bietanire lakina tokora binde mbiba batali nkwanira abana bakabere twasige tirekenye yitabonu bunyaka bwachire koba kero umwana ga gutekonyoruka bwate miaka 17 ya 18 imno mwate wa adolescence oko muirande oko utatu mwaba tanya serikali ya teba tatu mwabu mumurate aba abiguli bumuraba tana abu muise ke gobani kini kiyachakira kosira igobona litoja kuchaka konyora abana bako chaka kwa bubuli to kuli kutukuru kwa bwa mapema kera mwana kwa miaka 17 na bako kwa mulito no mwana mwaka 17 na bako kwa mwana ndi mulito nekere ba nyoliri abana aba barabunga itoko cha kuira tai manga na batigira bono nga yaya babete chisindani ukimwe runonye bete chisindani na ara chire kwa ni tata mugere na mama Teresa kwa ni njine ya neri ya nyawoke kwa ni my brother uruko omenya Dennis Nurangi kwa ni mbuya na Peter na ukali na omete Jared na Evanisi kwani mulisinya mongo kwani mugako mokena Teresa oye kwani mugako kurukunga ukindu getange no kindu marunga no kindu mwe kwani my sister mwe no kurukurudia mugako ya Paulo na bana ba Jessica kwambukana wako kwani mungina nyarangi kwani mugako kurukunga daktari Andrew limani musiria na bantu bonsi ipiba gitonto na gitenga nkwani ya omugambi okuru kunga hona ri mufiri si umuya abantu babo ikanga gaki umwana uyo buna kwana ikana buna ari usabanga nayo nya saba kuneka gucha mubekere kura ngora ofisho ka pipi nkwani umwana okuru kuruka si Dori Geoffrey na Belia na mama Beauty arafu nkwani umwana Nax na kuru no ari nsabu nere ama na bansi ipiba bali bali comment section na batakire mambi ngia
1: yabona asante sana ndasobora kwanganere bill hambiyora
2: meyando marari wakira
1: wakira
2: nje wakira bya koroga ega nje tinanya kora nyimbo nje ndinda saba ndaba goto nyimbo nchiyo ai ba koroga si paso e barale ba goche tv atare isko gweta nandera ne borere bueno ga kitya tsabira ne abana baito bana bari Kenya tya tuba sabira nya saya bakonya tya ngira mega guchiga ari kinyoro ya kambi lingwa ni mama choice nyaboke Harriet Ruth Asan Recho Emma ngira mega guchiga ari kere nya moyino nte bya mu ya na Joas ama iga manene nte ino mo ngina muchabari bwansi pe ma wosa na Lucas Bios Masi pimba tayi ya maiga ya na abaire nguwane KBP official KBP say government of God Firiz, Sokoro, Benjamin. Na kwasi pimba tayi mambia ngia.
1: Pia mwana asante sana. Nganda se yokurukua ngana yare Dolly. Dolly mbiore, Dolly yao. Dolly yangi mbiore.

0: Kanya monto karo chomo tere litio konya ngakero monto akuna liogo chana kwa tende bo tambe ga tende o ganya ngakero monto arura sobi kubwense na libo ano kwa chit o kwa sita kwa chaka biso kote banga ngera ni kwerende ngera ni kwerende ngera ni kwerende ngera ingan tigere tigere nga bana abo tigere kera ari moya bana tanya rao somi kika tuliko mwano nyenkine nga nge suti esuti hao chiko beka eko beku abo ya nyagosira ni tigere elibu waru amisini uruwe tako liruwe suti kera ari mwano ni chiribu sano umugore esuti ekiribwisano sai chiko nubusa uniliane yakikomba matigali you cannot even do that monta ko kwenchara lakini asa matanka abantu bamanya kuragira igo baragira mpaka bamba kureka umonta kwetenchara awa ni fair can you be by the way konyo monto karu chawa tebimbuya tebanga professor nobona pastor gena baba tebanga professor nando chiga ngakarabwa taigano anye kandu chigura sibano na machi kinde moyo. Nomaita bantu timaitinga ona na ino na barandi na kibomo chimwana ti bantu na moko basomera matanga rimwa chire.
1: Ama tengo bade dole mbali kuiwa.
0: Masha bade nani kanisa?
1: Munda de ta cha kwana ki kwale ngomye kero kwete. Asen ngencho chinga ki tomenyete bantu byanchi.
0: Sana.
1: Ata ke ta kwana sa bantaro kana nga kia wanjete ata wanjete.
0: Because I was following ngomaite bangoiga. Bana si kwansa bana si asa ba master this art san. Maito mwana siya chiko rama tanga asaro chumina bono chinga kichika chiko nda mwana siya saroro mwana siya chiko rase etentier
1: etentier buru
0: opa kwa kuchoro mwana wanga kaya nama tanga wana kuchoro yonda chita matanga ande umonto kwete no musach mwacha kato yungu manye to mwongi no yoyiga tuwa manye niti kampisa ni ka njite jisemi mwongi no taso amiti no wanye mbana era manye niti asomot ano jangu minga so I think nechinga ki chihaba ya nechi tule wasa ndo wendo cha appreciate mwendo kare moe ya mara kote wanga haba ntopo wata mangana mebara kuwana bauti murandi onyuro lakini tuku murandi onyuro ararua subu ikubwense that is wana wabachi story chingia wara kuwana bauti yu but bada kuwane moe
1: maete umarabikira mwende mangana wapona sama tanga
0: yes
1: 98 aro yogu wakamare mwa maguta atayu mondo yego akuma kutataye moyo naende kwaja ko romonto embo ya yemenyira sekenyoro party embo chito muka krat bokire eke yero gimange bade gira baringi endo made ya krat kwa kia ku kwa to musima moyo lakini kero monto ro tele monto ga rengo muya arengo muya arengo muya mwa ka mwika na roje ke musiya ka ngoki sana akangoki stereo ya kwanite mumuro ya ka kuburero bobonene Umanyire kenyoro. Abantu baboka batanege kubakya muitete. Mugakuria gatana ya ayo mwana ya onoro kore kore bwa muitete. Igaba isi amole ga moje munye ke muzigo kutora boy. Akwa ne bane record. Mugakata bya mu brandi.
0: Mugako wenta ki ni wa mu brandi malioka. Nakia bato bati.
1: Ada ada ma to mugano ya onenje ngende mbate yindi kya muitene urira wa banene. Naende bono njenda tinduka kurira ba murabe jipigipipi moti gotora nyomba ngo kumole
0: ngo na muri munsi
1: ngo na kubwanza ebana ende ata tinkovi ona ngavuga ba tamike kuba kya muita eta libiya ere ndo ba tinga kirende bintu bire no tinga kubeke ngana bunere ere buya onyo nyoro na lengo mube sikirie koro kirire kinto te vinche nkwete ebi ole moyo ngana ki chenji tabiche ino chenji tabikore mo
0: wow na mamana sometimes yako goza no wakumia lakini nende it's part of life wano lende nki toko kartu teit wikatore merana niyo wano umurandia nyumatura soa singa natuwa mkwa nasema biya wano ntake te tuwa abora niga ike nungiri kia berikia wakore kano free center son gritu wakusin na mna wasuere studio kika ino yugetu na umatakera li abereka ukwanira twarira abana bako bora abana bako ocherwa umwana obora umwana otuka gakwete gahitire abekire usine gunime abana bakorere yani bikine bindebe ngayo bakongubore
1: mbe bona singenjo liboriria nane yule abategere babundir kwana bakwanire adira nga bana 10 ege ndike tangani keto kuliriria muntu naro kwana tate gusioka Otene nzion zile kete na kusia wuchi ya ingiri limono. Kato kuli ya maliko. Tule na sabaliko. Matokura abuli ya maliko ala toroki. Eke tabu kie kuru kuwa na judges. Tima itinga kie kuru kuweke kusivu.
0: Abagambi.
1: Abagambi. Abagambi ibele. Kumina isa anemuna. Kumina isa anemuna ibele. Ebu kwe koteba. abana ba Israeli bagakora ebibe bagakora ebibi arenga ebiya asamba isabo nyasaye agatika n'amanorobo mpaka bakiranirira naige yarenga okora chinga kichamabe kiro muntu arenga okora kiri kiakomogoki bona ketukuri ndibi okora kana gusi nibyo busoku mono na nibyo gukumia na abana bake bari innocent na nkwitu bari bagwa na singi njabe bari bakareki bataigwana ini ee ndo kendi kia kabere
0: yes
1: na nda zina lengo ili kiala kidogo uchia saba ndo li bago tulaha kusi toja kiraba gambi haba tuleti haba mulambale kusi haba kaba kiba kwa nchinya sore haba mulambale kusi basa ni kitabata kwa kora kendi yonzi baro wa baro chika ini nga atua ki unaba gambi ba hirile kwa hile atua yune yiga oyo mochi obu atua vata ya tuwe karanse tuwe wanege nka na akumaro rando mtrano kwa na oyo mwana nendo mine kio ose omwana kete ochiyo kuru kwa hivindu mine bie bie itua okwa omu kako mno yobu atua oiruwe chela na hinda katina rama avira kumaya tina rama avira naro
0: no yo ito nto weitera
1: nto weitera na hende mwa mwire ni ya oja kuito mwa nonde enga mwile linga kia kari profesa kari yosa ni kubikuwa somo saraba virata akobo lina ngumota ita igoliruwe ama ntuma matata na banaba ase igoliruwe yesa koleki
0: asibwe
1: asibwe ikomende ebikore bibekere berenga tetubiki keri omuntu akolera mamocho tigaka na mamocha tigandu mugwikano enze ya buganda ngate ngwa raso mutandao omumuro kuna kistobo kero aita bana bane
0: eh bona
1: nje ko dia mugore buganda
0: ya mutata angentu
1: angentu
0: eh
1: na enda ko ngendo kuna ro musibina bekese ya koleki
0: angentu
1: intu kuna ngando dogo ari bugete na kimo ndangentu lakini li jiko lye nzi koleki na lyo risiku na tega lyo risiku sikwa na nero na senge jo ita somo ro ngito risiku
0: Asomo.
1: Oye kuni gani nini?
0: Ee.
1: Bona ngato tani kore ne bibe to change chingu cheto no gusoku mono. Ee ndumuna kiriya kore kana gusibi akore kana gusia bana bakaba go itwale very innocent. Na ne tokanje na eta no muiburi onda nsemo. Umwana gale innocent bako muiso. Ee ndo kende. Abana wetu kwa kwenda school. Ndo tika bana wetu kwenda school nengo ke kwa ngobe kali ko die ndagero sana eti ko kali yena. Tika to monde one on one. Ikine ndo kuna parenting. Parenting ni king sana na konacha abana baito na kraso ko kwenda school. Moibu ati ba kumike school asense ya berembe. Ndo tinga kichio moyo. Na ndo to kora bindu byo ko 10 binene ko bwebiga. Iko ndo tika bana free range no mwana so kwenda school ngo ira nali. Make responsibility ko bati mwana wa ke school asayi bana yekere.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Mwengwari ya sole, make responsibility. Tigebe part of yunga nkwe mkiro getambu kiro. Kiyo gotara na kubwati na kumanya sumuano wale. Kira hako kora, nka yale, nki hako kora, ngale nere. Nendo kira njali kubaki kwa konya.
1: Na adumu na nindere babu.
0: Yes.
1: Umu chupo nero bigasa ya meta pipeline. Umu tinyori oeta. Aba namba itu batatu. Batatu.
0: Batata abagi.
1: Ase menye to mojiga ya. Umuana agetu bate miyake tato. Akabeku ya noime. Ase kuteku umuru. Omwana ndaka beko nyumba ekaro ni kikia gusiona ki tumaye besa in the next 6 hours giga kole kana pipe room tinyoria ngina ko tebiguna tumaji besa 20,000 ngina tayo tuma 20,000 akatumira byu mwana wongo yiga itire aya omwana ndaka toka ndabike drum ebara mba quality lakini yo mwana abuate tu ige bintu bitana ngusiyoka na yo biya sebe pipe room bata pipe room nabako kwana nabako kaisi mba kwana ngaiga iko mutinyori byako abana baleka
0: batatu
1: batatu kumbali batoki mbali ngaba usira nairobi gike batai kutoka
0: abana
1: nabano ngukwane kanisa yana nesile tiyo mwana bakabono iga usite ku kanisa ibi paka bono iga tanya koraki
0: tanya kutoka
1: tanya kutoka naende kanisa yana mwana bana nda bakasira babiri naende abantu babiri naba kusaje kusia bana kanisa nairobi gike baka chikotoka a madare para un mbe que te kubwa tu lakini yo mwe bitu rangesi ku kanisa sikoka abwa bana bana baje kanisa abwa baje kanisa paka bono era mwana zile Ama ete proveso mwana ko kusireli murungu tanya ko rosomana jito jine Nuhura aletor
0: Wah, asi yang kongwa ya Toko raro murano
1: Mwana vese kiri ka abuwa Iko teta kiri responsibi ya bana baito
0: Yes
1: Tumani ngayu mwana ita agi, ngayu mwana agenda Ehe ndo kira kwa kwana O mwana ise ko kubura O mwana kubure
0: Yes
1: Kwa hikuja kumenga ki uja kako doubt Kwa mwana ya posibiti ya kwa inse
0: Inse
1: Very minimum Na hanyarubi ikaiga O mwana nansi lili O mwana ito kukostuka ngayu mwana agenda iga atari gusi ngiyo mwana kaleki ngiyo mwana kaleki imma provesa na eto mo mino ndere bika ko mwana kenya daga namba tro mwana kai ngachi wonjo ko mwana mo mino ria kambora aye ngabe bali mo ngataka kumnya ko bali mo ngiyo mwana ulione kumbo mo swadi ulika sokete nse mo iga akatene nse me bojo le kodanga ki tena wakarugita ngarenga ko mo kunda le wasa mwana na yale igo kusiyo mwana da itu kike kia kosori
0: Alright, mimi mwana sana Murandia Simon Nyura matakalionega itina kumanyete itoko kwa nere ngana ye nyumbo no mambi ndato wecha ake kwele nde neri voldriga uku hata meka nkoro kiyuko koreo gati ye nyomo ene nyanki
1: mbi ya mano evi ndubibere uku hata naka kwe nyomo ne nyanki
0: ne nyanki
1: e nyanki Nevi nto umuntabe gitega ngana da kore nyangi utari koso asenyu yani yerega ngi ntangani nenyu ndete nyanya ko divine ko biyerera ko biyerera ege ndete ngi ndo jaka nenyu makoma nere na ko wenyu enyu enyangi enyu omo is not abasongo batale is not an event na kusana na occasion na samu ndate ko tumaso karwo ata ko somu na formality yaya Enyomo no kuamua kurumeroko na chekina na kubeka oboroso woko menya senyomo kare na kare. Lakini enyangi no kutaka tuko kore enyangi koro kia wanto kusemi ganda na njina akoteki enyangi. Iko matura soa senyomo. Iko uretu wa senyangi bosa. Enyangi ni ingia. Ete kere enyomo mecha kiri tanga ni koro kiga. Ase nginja vanta vange. Ase enyangi. Aga hako tumeka. Emete nyie menge kwariga ni gore yake ye nyangi kwariga ni nyangi abantu bagitana jinje nkore nyangi tatana ninje nyo yatana jinje kore ki
0: ninje nkore
1: iko muntu ugari kiti nyangi ri tangani tari nyo koma gore ndiri akabere
0: yes
1: bama ya kuira chinga kichinke kokwana oso kubanga igoro ye nyo ehe tukome ko nyanga ki emechando yamanya gochaka Asenge ncho yokurigirie nyangi mono no gutarigirie nyomo mono ntugato buruso bukubeke nyomo yabwenera na ene nyangi nero nibwate bintu bitakiri byabekwa bya nyangi akaraki yabwenera ibindi bikubikwa se nyangi ibere temboro ibikoera chinga kichinge ne nyangi byari byakaraki byaera lakini nyangi enyomo ne ngendo yakobokare nakare bono tutarasoa mangana kolengereriye gokore nyangi eto tutugambe kwanza kuruhe nyomo na kitu etakore nyomo yaitu na kitu tekire tobe ase nyomo yaitu egende kitangani anene eto tukona aba abasaba no bate bale bale zizo mone ke bate usase nyomo aba go so nyomo ase ngenjo mudate na njenye nyangi teyo tindiyo kareki
0: tindiko soka
1: tindiko soka Yani yarari geti nyangi no nyangi te tu niwaso ndura kana ye enyangi mbya se kanisa na ndo mate nyangi ya muralia enyangi te smako nyangi ti milio aba ndo tatana ki enyangi na boko je kanisa ime otena ari kanisa ime osaberuwe iko kwa koreki wa kori nyangi na ndo kwa nyomiru toma kana oraiga enyuomo ne commitment no kwerwa kutagete maturity igoro sana no kwe yani patience epie obo remereri ning otware enkwana engororo ora kwane no mwanjo elindo so asenyomo na ende toke amangana ake moika spirituality yao etene buronge ebwa to buroso ase Yesu Kristo elindo mayo kera ninyo igotari amangana yotana ndinje kole nyange bosa ikubune formality na bantu bakore nyange siko gaika umuntu ndaru example abantu abange bakorera mamocho Osoye nyomo nelebele nyangi. Umuntu na njenje ngore nyangi. Onyomo umuntu tabwene te koboyoye. Nase yeta koreke eja
0: nyangi.
1: Na enda abantu abange. Batikira abantu arenga baya asenge njo yokote bana njinta kete nyangi edu bitangani etagete ebwate muganda bwa bantu koreke abantu nkorande nyangi. Bona umuntu ugwa makokamba be asindene mu bwote nyangi. Bakabona iga. Abantu mbaro bakora nyomo asenge nyomo asenge njo batanga ete nyangi bitangani mbatangani nyomo. Ikonje bote ya bantu nga ki nero byoja ke kuruwe nyomo koje nyangi. Tari oso koso nyomo. Lakini olengere nga kyote ke nyomo ya koreke. Iyo moyano kitegera ewe kariko mangi kijo medegerebe bono mayo demo anjonga ki bono yetu anchanire twabeke eme singi ngakitoko le nyomo yaito bono nyomo ngakitoko ne soa uyo na bona ziki asenyangi ngakitoko so nyomo yiga ubaye kwangana yaya enyangi ndugo ngatoko nyora ndoti koroki bantu ine formality na nyangi toko kora na toto ne kanisa ga toko leki to sabirwe na ndo yanare ya ndenye bomate profesi nyangi okore nyangi Kenya ga iga ye kanisa tegusa na chiribunye 4,000.
0: Ah, yo morande te 1 million, 2 million.
1: 2 million. Ine formality. E tadi nyoma ine nyangi.
0: Mondo kira kule nyangi.
1: E nyangi Kenya kaiga. E sa tuke tuke tuke kuruwewa. Siringi mia sita na tara sini. Na hende na mia nane amsini. Ome ente chivere. Na chivere kwa prale saipa. Iko kukwa te chini buunye. Aye nyangi okolete.
0: Nyome to mokungo, onyore to mosacha, mochi.
1: Onyore to mosacha, okanyore mokungo, mwakasabiruwa se kanisa, asenge njikuwa weki nubo roso buwa uli tangani, kuruwa se nyomo, mwakwa nilevi ndokito kucha kucha, wili hawa konya. Ege nteke tangani, ndokito kukwa na gawa. Ama nteke ndokito kile ba focus. Ba focus ndi kukuna appearance. Nga ki, nga kio korokana, kwa kore ki, kore. Para focus nga ki, e foundation, obo roso. Obroso bwenyo na kibota kirikoba bono iga se binyoro byito abantu abanga bari geti cyanga kibako bega cyanga kire abantu ta kwakanga kiti bita kiti kwakwa abantu ta ka decoration yekoba ebire bintu byenyangi abantu ta na ki social media kiba ngo cyo so mutandao TikTok abe kinyangi ero ka cyo mutandao ngo cyo so YouTube lakini abantu bebe ngo ndogoro ngo kune karakita chimbwa embwa bwana ki umuntu nyo mutoko nyo mana nere na mbu enerete Mae ditia ngode profes. Na njumo ko ngani omete na ati ketia na a omukungu yo mwenge na kadek. Na ngangeret. Na ngunga kimo ngora bwale. Kana ari ngaki na kimukungu na mbana de bodi. Kana ari gelina kya mwerete. Ngono to ngana nyone abanta banga seta asinyo musore tete oso asinyo mo. Aba baso asinyo daga kwe ku invest. Kuveka en nive nyinge asa ceremony. Asomoyiga.
0: Bego kina
1: ko. Bego oki. Asomoye.
0: Asomoyeka.
1: No me taban tombara bako na bai mukichironi bakore jinyangi. Omo de mukironi enyake to kore ki.
0: Atao kore.
1: Atao kore jinyangi. Kore buri. Jadi na kana ko mukironi ya ombya. Lakini ko beki birenge ne asomoyeka ko buwa embwa ego chikogera obere nya enyuomo emiaka yao yake. Yons.
0: Yons.
1: Wewe bona mubikende. Ege tukende. Mhm. Abantu be bakome gokore ndo gokwana communication. Mhm. Communication
0: oboerani
1: enyo metara kora ki etaraso iko no na basaye bali bone gabante garante chinse chiga utaraso enyomo eta kero mwanju yo kwanyorire mukwane oboerani muchinjeri 1 on 1 ngimutete kokora asenyomo ya ino ngiteke tanga ngimutete kokamba mugambe ndeko kugira magana finance kurebesa numa ta bantu mara bone bali enyomo baregiriti nyangi bali enyomo ngaja kora asenyomo ne jibese chiabo bona batsumbele senya enyomo Bago sumbwana senyo bako mnyokani.
0: Wow.
1: Bako mnyokani. Asenyo jona mba kwanete. Mba tote jinga kichinge chiko kwana igoro yake. Yeni ibo. Mba kwanete igoro yogwegeni okwegeni kwabo. Kwa romo ndo. Oya igari usako no sene kanisa gete iga. Ne kanisa ndo jimu inoga aliga. Na asenyo njate na koroko sene kukosoa senyo motuga. Na basole senyo mo. Kwanyo rama ndo wane kambale bari nyo wane kase family. Kromo ndako wane kanisa kiai. Kwa zama ndumune kiai. Mba kwa ndo jimu ino. Omugira ndo jimu.
0: Ndo jimu ino.
1: Ogo jimu ndo tena nje kwanyolete kanisa yanen tike ntike igo ke ndokira bata kwanere kinge njo kumanya chimbo chiabo batara so asenyom ege ndokende bantu mbai kukwana igoro ya abana bali ngaba okonyora na kibate konyora abana na kibako chikomenya kwanyora abantu bakira senyomo asenye ndiba kwete kwanere igoro ye chimbo chiabo igoro ye nyomo ba kwana igoro ye nyangi mono igoro ye chibicha igoro ye video igoro ya TikTok bebe bintu biyenge njubune bina kwanire ege ndokende biba kwane igoro ya expectations chiabo umategeri ya sente nyoma yane nate mukungu na a ko gonsaro nate jora mwanire abana babere kwa sofa ta kwa babanga na babu yaye ege ndwa ambe yani ya sa rawa to abana ara mwanire wale
0: babere
1: tuma ko ko ya gido nande ke no ngali ya mukungu abana babere ege ndwa kwane tumje mu no mungu none utara senyo nate onye ko romo to ora mwanire abana wale babere tora ya gido ege ndwa ambe ege expectation gengana na ki ngo ya tora ki
0: abana
1: ege ndukende Eh ndo kuna kuna ki pressure. Mae taba ndabange. Baba ya pressure kwa social media. Ni culture. Ni kaje tenga kinga kinga ni culture ye. Eh nga kitoka nyoro kusike kusike culture. Ni culture ke kusike
0: kusike. Ni koro.
1: Eh koro. Ege koro. Yani abantu ata kuna ora pressure. Na mama na social media, ora ri nyangi tara sikete, ora yani ndo kidi yakore kanire. Yani bona tete ko soa.